Dow ya tooter, dow ya tooter, dow ya tooter, dow ya tooter, dow ya tooter, dow ya tooter.

kulukutu kutu kulukutu kutu, e mama ntsunga kudya kulumvwa mvwa kulumvwa mvwa e